Para arriba, para arriba, para arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arri

0: buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena!
1: Sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, son